Kan tadi kalau tang kat dia dia kan dia tu lebih dia rumah tak tiga tahun tiga dia lebih dia cukup mana tiga tahun lebih tiga tahun kan dia lebih sama tuan cuma dia dia jangan kau dong teng kau dia kita kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau dia kau